mai mandike bo mai manda mutune ga kari baura gokom sikam balam ne yam sabo sikam balam ne yam mai bo sikam balam ne yam labo malama mai banga mutune ga kari baura sikam balam ne yam sabo.